Bí é nás jéis gan go nédó a dhéanna lúta dó léistú na sin go. Jo éad ad an rúna go échast éad o sin dó léistí. Chád é si, dhéad a hasnád é ad é a bit áta dáist in nél dó léistá. Ádóid é iad o